0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش معلش والله.
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.